0: je, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stepanović do kraja! Bena Stepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Baneta Mojićevića.